नमस्तुंग निर्णाते नमस्तुंग परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोके नमो सुख सुखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्ण नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट चंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अकल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल धर्म गलत कर्मं सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग मानी सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुक्ता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल छंत्व प्रसाद आद रूपनाद मूरत जौन पुर कपार सर्वमान त्रिमान देव पेवा दुदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जतर तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग नरे आद गुरुकुदार मूरत अजौन आद अशेख देश और न पेश जाकर रूप रेख नाराग जतर तत्र दिशा विशा हुए फैलो अनुराग नाम काम बहीन पेख ताम हूँ नह जाहि सर्व मान सर्वत्र मान सुदय मान सदाहि एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल अनंत को फिरे देव पेव न जा नहीं जे भेद और कतेक रूप रंग न जात पासु जाने के जे तात मात न जात जाकर जन मरण बहीन चक्र बकर फिरे चतर चक मानी पुरतीन लोक चौदह के विकै जग जा पे जय जा आद देवनाद मूरत थाप्यो सबै जेह ताप परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुर कपार सर्व विश्वरच्यो स्वयं पव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म ताम सो परम रहत भूत लख पेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूपमी कनुष्टते पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप सूत अंगहीन भंग नात्मेक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेक सर्व शास्त्र न जानि जे रूप रंग अरेक परम वेद प्राण जाक नित भक्त नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवहि वह चित मद पार चंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपांग उपमा नंग अनुभव प्रकाश निश्चिन आना साजान बाहु सान साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंकालान काल अनपूतांगा बापांग अत्मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रनाड्यंड वाड्य चाचरी चंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्णामे अकामे भुजंग प्रयाचंद चतुर चक्र कर्ता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दानी चतुर चक्र जानी चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्रै न मित्रै न परमंग न पित्रै न कर्मंग न काय अजन्मंग जाय न चित्रै न मित्रै परे है पवित्रै प्रथिशय अधिशय अदृश्य अकृश्य भगवती छंद प्रसाद कथते
ਕਿਆ ਚਿਜ ਦੇ ਸਹਿ ਕਿਆ ਭਿਜ ਪੇ ਸਹਿ ਕਿਆ ਗੰਜ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਭੰਜ ਭਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਭਿਜ ਲੋਕੈ ਕਿਆ ਦਿਤ ਸੋ ਕਹਿ ਕੇ ਅਵਧੂਤ ਬਰਨੇ ਕੇ ਵਿਭੂਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਰਾਜੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕੇ ਧਰਮੰ ਤੁਝਾ ਹੈ ਕਿਆ ਸੁਖ ਭਰਨੇ ਕੇ ਸਰਬਾ ਭਰਨੇ ਕੇ ਜਗਤੰ ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕੇ ਛਤਰੰ ਛਤਰੀ ਹੈ ਕੇ ਵਰਮੰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਅਨੂਪੈ ਕਿਆਤ ਕਿਆਦ ਅਦੇਵ ਹੈ ਕੇ ਆਪ ਅਭੇਵ ਹੈ ਕੇ ਚਿਤਰੰਗ ਬਹੀਨੈ ਕੇ ਕਹਿ ਅਧੀਨੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਰਜ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਕ ਬੇਅਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈਬੁਲ ਗੈਬ ਹੈ ਕਿ ਫੁਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਨ ਸਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੁਨਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿਹੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੰ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੰਗ ਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੰਗ ਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਮਾਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਦਾਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਗਾਉਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਭਾਉਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਦਿਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਭੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਰਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਸਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਲੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਜਾ ਹੋ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਭਾ ਹੋ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਦੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਭੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਹੰਤਾ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਗੰਤਾ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਕਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਸੁਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਤ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਦਿਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਭੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਮਾਨਿਆ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਧਾਨਿਆ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਥਾਪਿਆ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਭਾਨੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਮਾਨੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਇੰਦ੍ਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੱਤਰ ਚੰਦ੍ਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੰ ਕਾਲੀ ਮੈਂ ਕਿ ਪਰਮੰ ਫਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਆਕਲ ਅਲਾਮੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਵਜ਼ੂ ਹੈ ਤੁਮਾਮੁਲ ਰਜ਼ੂ ਹੈ ਹਮੀਸਲ ਸਲਾਮੈ ਸਲੀਕਤ ਮੁਦਾਮੈ ਗਨੀਮ ਉਲ ਸਿਕਸਤ ਹੈ ਗਰੀਬ ਉਲ ਪਰਸਤ ਹੈ ਬਿਲੰਦ ਉਲ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਲ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਤਮੀਜ਼ ਉਲ ਤਮਾਮ ਹੈ ਰਜ਼ੂ ਉਲ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਹਰੀਫ ਉਲ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਉਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਅਭੇਦ ਹੈ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀਜ਼ ਉਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀਮ ਉਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸੁਜੁਗਤ ਸੁਧਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤੁ ਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਵ ਸਾਜ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ